90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste 2 timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00, der er Midtfjord Radio et tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra klokken 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19.
1: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.
0: Det første nummer, jeg vil starte morgenkvisten med i dag, det bliver Kim Larsen og Bellamy, og nummeret, vi skal høre, det er Danas Have.

Jeg startede programmet Morgenkvisten med Kim Larsen og Bellamy og Danas Have. Det næste, jeg vil spille, det bliver Cowgirls med Teach Your Children.

hørte Cowgirls og nummer Teach Your Children. Og det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Lasse Stefans, der hedder Gamle Gosse.

Det var Black Jack med om det kendes ret. Og så skal vi have fat i Grønbæk. Vi skal have et nummer med ham, der hedder Du har nogle dejlige deller.

0: Radio Radio. Musik, du kan lide.
1: Du har nogle dejlige deller, hørte vi her med Ib Grønbæk. Og det næste, jeg vil spille et nummer med, det er Nick Bones. Og vi skal høre det nummer, der hedder Du er det fineste, jeg ved.

Du er det fineste, jeg ved, fik vi her med Nick Bones. Og det næste, jeg vil spille, det er The Drifters og Maria Arturin med nummeret Næste gang, det bliver sommer. Det var lidt endnu.

hørte The Drifters og Maria Turin i nummer næste gang, det bliver sommer. Så vi har spillet et nummer med The Dave Clark 5. Vi skal høre Reading and Rocking.

hørte Dave Clark Fine med nummeret Reeling and Rocking. Det næste, jeg vil spille, det er et nummer med Jürgen Markus. Vi skal høre et nummer, der hedder Geh nicht vorbei.

0: Du lytter til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: Det var Genigt forbi med Jørgen Markus. Og det næste, jeg vil spille noget med, det bliver Vikingerne. Og vi skal nå med dem, der hedder Jeg kommer hjem.

hører da Herman's Hermits i det ældre nummer, der hedder No Milk Today. Og efter det, så vil jeg spille et nummer med Anders Engvers, der hedder Av Hela Mit Hjärta.

Vi hørte her Anders Engbergs version af Avhela Mit Hjarta, et nummer, der er indspillet i mange, mange forskellige variationer og kunstnere. Det næste nummer, jeg vil spille, det bliver et nummer med Ray Conniff, der hedder It Never Rains in Southern California.

Vi hørte Ray Conniff i nummer It Never Rains in Southern California. Så jeg kom til det sidste nummer her i programmet Morgenkvisten, og det bliver et nummer med Christer Søgren, og nummeret det hedder Om du var min nu.

0: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.
1: Det hører det her, Christa Sølgren, i nummeret om Du Var Min Nu, og det var det sidste nummer, jeg kunne nå at spille i programmet Morgenkvisten. Klokken den er ved at have passeret 9.00, så vi skal til at i gang med musik til arbejdet. Og du lytter til din lokale radio, nemlig Midtfjord Radio, og din studievært, det er Helmut. Og det første nummer, jeg vil spille her i dag i musik til arbejdet, det er et nummer med Ingemars, der hedder Fredagskvæld.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det første nummer i Musik til Arbejde, det var Ingemars med Fredagskvæld. Og så vil jeg spille et nummer med Reiner Kirsten, og nummeret det hedder Vi er leben, vi er leben.

hørte her Rainer Kirsten i nummeret Vi er leben, vi er leben. Og det næste, jeg vil spille et nummer med, det er Billy Davis, og vi skal høre det nummer, der hedder School is Over.

School is over, sang Billy Davis for os her. Men klokken den er så mange, så I skoleunger, I skal bare blive hængende lidt i bøgerne endnu, for ikke at holde weekend. Det næste, jeg vil spille, det er Wenche, og nummeret, jeg vil spille med hende, det er I Don't Feel Like Crying Anymore.

Det var Barry Mann, vi hørte, og vi hørte nummeret Who Put The Bump. Og det næste, jeg vil spille, det bliver så et nummer med The Beach Boys, nemlig Barbara Ann.

0: Weenie Bob ran, Bob, Bob, Bob, Bob ran. You got it.
1: One more time.

Det var Barbara Ann med The Beach Boys, vi hørte. Og nu skal vi høre noget norsk. Det bliver Ole Ivers med Fem Mænd i et Danseband.

Vi hørte fem mænd i et danseband med Ole Ivers. Og så jeg spillet nummer med Sven Ingvars. Vi kan stadigvæk nå det. Sommer i Sverige.

Det var sommer i Sverige, som vi hørte her med Sven Ingvars, og jeg bliver i det svenske, og vi skal høre et nummer med Lasse Stefans, og vi skal høre Det falder et regn.

Velkommen hjem fik vi her med Candice. Det næste, det bliver Kim og Hallo, og vi skal høre et nummer med dem, der hedder Whatever Will Be, Will Be, og på engelsk, eller originalt, titlen det er Que Sera, Sera.

Det var Kim og Hallo med en instrumental udgave af Que Sera Sera, og de kalder den så Whatever Will Be, Will Be. Så vil jeg spille et nummer med Lene Holme og Bjarne Farman. Vi skal høre Solid as a Rock.

Vi hørte her Lene Holme og Bjarne Farmand i nummeret Solid as a Rock. Og jeg vil tælle lidt mere konti. Det bliver Tamar Sandnes med Two Hearts.

fik Too Hard med Tamar Rosanes. Og tager vi lige et enkelt kontonummer mere, det skal jeg jo ikke nå ved. Det bliver med Shania Twain og I Lost My Heart When I Found You.

Det var Shania Twain, vi hørte, og nummeret, vi hørte, det var I Lost My Heart When I Found You. Så vil jeg spille noget tysk, og det vil jeg være med Stephanie Hertel. Vi skal høre det nummer, der hedder Auch wenn die Sterne warten müssen.

Vi hørte her Stephanie Hertel i nummeret Alcuin. De stærne var den myssen. Og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan også spille her i programmet for i dag. Og inden jeg spiller det, så vil jeg sige tak, fordi I har lyttet med. Tak, fordi I lytter til Midtfjord Radio. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og det sidste nummer, jeg vil spille i dag, det bliver jeg med Blue Heaven, et Dixieland medley. Og med det, så vil jeg studievært Helmut sige tak for nu, og på snart igen lytte.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Ja, så blev klokken 10, og her er det Kurt, der er på fra 10 til 12. Tak til Helmut for hans vanlige gode musik i mine ører. Og så skal jeg lige sige, at det er Niller, vi starter ud med i dag. Det er fredag igen, og så er der Rikke Pedersen, en glad barndomsår. Eller de glade barndomsår. Og så kommer der lige et par ekstra, men dem får I ikke at vide noget om nu lige. Men velkommen til. Og det vil også sige, at jeg skal lige have det hele med. Her fra klokken 10 til 11, der er godt og blandet. 11 til 11.30 er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. Og 11.45 til 12 på genhør. Så lad os så komme i gang. Værsgod.

Vi hørte Anne Linnet med Gemmeleg af Rikke Pedersen, De Glade Barndomsår, og Niller, Der Fredag Igen. Så skal vi høre Bjarne Lisby, De Gamle Bukser, og Lene Holme Larsen, De Små og De Nære Ting. Værsgo.

Vi hørte Lene Holme Larsen, De små og nære ting, og Bjarne Lisby, De gamle bukser. Ja, så skal vi have Tanja fra Mors. De spiller en country-sang. Og Lotte, nej, og Paul O. og Paradiset. En glad lille bilist. Værsgod.

Vi hørte Lotte Risholdt med Gennem et lille smil, og Poul Åge og Paradiset med En glad lille bilist. Vi skal høre Sunshine Duo, Jeg elsker rock'n'roll, og Jens Peter Knudsen med James Last Medley. Værsgo.

Vi hørte Jens Peter Knudsen med James Last medley og Sunshine Duo, Jeg elsker rock and roll. Ja, så skal vi have Lille Broberg med Kammerat med Solen, og Paul og Kai med De lystige musikanter. Værsgo.

Vi hørte Paul og Kaj, de lystige musikanter, og Lille Broberg med Kammerat med Solen. Så skal vi have Gitte Henning, Karla, Clara, Karla og Trine, og Lars Marco med Carl Erik Andersen. Værsgo.

tvinger os mod jorden. Og solen bliver skjult af en sky, når den elskede svigter os. Men red du bare ud, tårer skyller sårene væk, min ven. Vi får solskin og kærlighed igen.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Ja, det blev lige en lille hurtig afbrydelse på den med Wagner Vagabonderne med kartoffelsangen. Det var kun nu ganske et halvt minut, der gik fra. Vi fik også Elvis Presley med Kiss Me Quick. Oven i det fik vi også Melody Mixers med La Postella. Men det er klokken blevet 11, og det var slut for godt og blandet. Her klokken 11-11.30 er der musik og hilsner. Der er ikke indgået hilsner til i dag, så jeg fortsætter med min vandring i playlisten her. Og det er stadigvæk Kurt, der er her. Ja, men som sagt så gjort. Vi har hørt Melody Mixers med La Postella, Elvis Presley med Kiss Me Quick, og Wagner Vagabonderne med Kartoffelsangen. Så skal vi have en bitch valse potpourri, og så finder jeg noget derefter. Værsgo.

Vi hørte Tanja fra Mors med Langt fra Karby City. Og så fik vi Jørgen Bitsch med Valse Potpourri. Så skal vi have noget country, og det er med Alan Jackson med Chattahoochee og Spirens Spillemand med Skraldemanden Godfred fra... Ja, det er sådan der. Værsgo.

godt brød. Byens skraldemand, han står op, når hatten galer, samler skidt og møg. Han samler sko og støvler og en masse gamle.

Vi hørte Spire en spillemand med skraldemanden Godfred, og Alan Jackson med Chattahoochee. Vi skal have Lars Hannibal og Kim Sjøgren og Birthe Kjær lad os flyve til en stjerne. Og så skal vi have, ja, så har vi Birthe Kjær på ene bane med Chattahoochee. Nej, Katashok. Værsgo.

Vi hørte Birthe Kjær med Kata Chok, og Lars Hannibal, Kim Sjøgren og Birthe Kjær med Lad os flyve til en stjerne. Ja, vi har stadigvæk lidt tid her inden klokken 11:30, så vi skal have Lulu Ziegler med Villandens sang. Værsgo.

Ja, så langt så godt. Vi hørte Lulu Ziegler med Villandens sang, Swampys venner med Landlov, og så fik vi jo så lige en lille spot. Med det er klokken sådan lige på kante 11:30, og det er den i øjeblikket nu. Der er tid for det, der hedder Fjordens Stemme, og det er for fredag den 4. september. Der afholdes børnekulturnat fredag den 4. september kl. 16.30 til 20.30 i anlægget i Løgstør, hvor der kan opleves magisk cirkusgøjleri med Jon G., et eksplosivt kemishow, teater for børn, dans i hovedgaden og trylleri og kreativitet og leg. Alle er velkommen, der er fri adgang. Maritim Festival på havnen i Løgstør, mandag den 7. september kl. 10-23, hvor 60 træskibe lægger kaj før starten på kajsejladsen Limfjorden rundt. På havnen vil der dagen igen være masse af aktivitet, både skibstræk i Frederiks den 7. kanal, gratis foredrag og musikalsk underholdning med de galvaniserede leoparder, 2C-duo og Limfjords Museets sømandskor. Cyberangreb i en hybrid krigstid. Folkeuniversitetet Vesthimmerland afholder foredrag med Mikkel Stern Jensen, major og militæranalytiker. Det er mandag den 7. september fra kl. 19 til 21 i læreværelset på den gamle skole i Ranum. Jetsmarks Pensionistforening. Der er foredrag med Poul Grønne og på K.H.'s plejehjem mandag den 7. kl. 14 på, ja, som sagt, så på K.H.'s plejehjem. Fjerslev Kino, filmen Nøjsomheden, kan ses 3. til 9. september. Der er ingen forestilling på lørdage. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film Nøjsomheden 3. til 9. september, One Night Only 4. september, Minions og Monstre og Paw Patrol Dino-filmen vises 5. og 6. september. Toy Story 4. og 5. og 6. september. Spider-Man Brand New Day vises fra den 3. til den 6. september. Og de gavle modstandens pris 7. til 9. september. Løgstør Frikirke, søndag den 6. september kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål. Mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i byens hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakttelefon er

40 61 65 74. Jetsmark Pensionistforening. Det er foredrag med Poul Grønne på Kors Plejehjem mandag den 7. kl. 14 på. Og så skal vi hyggelæsning for de 3-6-årige tirsdag den 8. september kl. 10-15 til 10.30 på Aarhus Bibliotek og onsdag den 9. september i samme tidsrum på Farsø Bibliotek. Der er gratis billetter. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13-17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj, tekstiler eller med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Man skal være fyldt 18 år for at deltage. Gratis billetter på Place to Book, og der betales for de materialer, man bruger. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen, kontakttelefon er 20 64 2800 eller på 22 30 36 15. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er lørdag den 5. september kl. 13.30. Tranum Aktiplantage. Det ved jeg. Tranum Aktiv Plantage. Jeg kan ikke læse andet, hvad der står. Der parkeres Klithusvej 17 i Brovst. Turen byder blandt andet på klitplantage og søer. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Det er naturistsvømning og sauna i Sofiendals sommer. Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene åbnes mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherreds egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstilling i Stuehus, Dal, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Aarhus, museet åbner, er åben onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerdslev Bryggeri og Egensmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13. Så skal vi lige have en bid af et stykke musik. Du.

Ja, så får I resten bagefter. Vi skal til bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Medfører Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne spilles pladen fuld om 5.000 kroner, og på det gule Medførerspil er der 2.000 kroner på pladen fuld. Og pladen fuld. Inden for 45 opropte numre, der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Så ja, det må være det. Det står lidt kryptisk som tider, synes jeg. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil eller med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. I Kultur- og Seniorcenter i Fjerritslev kl. 19. Og mandag den 31. august er der bankospil. Her er vi også over på KS Plejecenter. Ja, så må I jo finde ud af, om det også er på mandag. Tirsdag spilles der banko i huset Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kæmperkrogen i Aarhus kl. 19. Genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtages med tak. Brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. På hverdage fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Fra den 7. til den 22. Det hedder det ikke. Fra den 7. til den 12. fejres der fødselsdag med 50% på alle varer og fødselsdagskage og kaffe på kanden. Danmissions genbrug, Torvegade 7, Løgstør. Der modtages med tak, næps, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og næps. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsherre, Søgade 11, Fjerritslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj og frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen brug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger og fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Medfjordradioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@medfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelse er oplæst af Kurt. Ja, det er lidt småfejl indimellem. Nå, jamen, I får lige fortællelsen af den, vi kom fra.

0: du huskede dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Ja, vi fik bingoforhandlerlisten og Jytte og Leo Sture med Leos Polka. Vi er inde i programmet, der hedder På Genhør, det er her fra 11.45 til 12. Vi skal have lidt mere musik, og det bliver Erin Hay med Circle. Værsgo.

Vi har hørt af Barbie Benton med Close Your Eyes og Erin Hay med The Circle. Vi skal lige have programmet for resten af dagen. Det er her kl. 12, der går radioen Nibe 19 ind og underholder, det gør de fra 12 til 15. Kl. 15 er Midtfyrradio på igen, og det er de som er fra 15 til 16.15 med weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17, Musik og Hilsner. Og 17 til 18 med Eftermiddagsradio. Så er Nibe 19 klar igen, og det er de fra 18 til 24, hvor de vil underholde. Ja, så langt så godt. Kan vi få lige en bitte strofe af noget mere her? Så prøver vi lige Karina, kom hjem, Jensen.

Ja, det var lige en snært af Karina med Kom hjem Jensen. Og jeg er også på vej hjem efterhånden her, når klokken bliver 12. Jeg har som bare at sige tak, fordi I har lyttet med. Håber, I har nydt musikken, ellers kan vi jo ikke lave det om. Men have en rigtig god weekend og nyde den indendørs syssel, for det lader jo til vejret, det bliver lidt træls. Men sådan er det danske vejr. Rigtig god weekend til jer, og så slutter jeg af med Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not. Så ha' det godt.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: pænt goddag og velkommen til. Mit navn det er Bjørn Johansen. Jeg skal styre programmet her, som vi kalder for Memory Lane. Det vil sige, det er et program, som vi går tilbage i musikken og støver nogle af de der gamle hit op og spiller dem med. Den omgang her skal vi i midt i 80'erne, men det er ikke mig, der skal præsentere dem. Nej, det skal Danmarks bedste radiodisjockey, nemlig Kim Schumacher. Så velkommen til, og god fornøjelse, og få nu det rigtig sjovt, fordi han er noget af en speedsnakker. Og det er jo ikke andet end Kim, der kunne gøre det. Så velkommen til, her til Memory Lane.
1: Psst, hey, du der. Nu er der torden disco på P3. Dag, god eftermiddag, op på ferietabletterne og få ører og fødder i omdrejninger. Det er mandag, klokken har passeret 15.05. Du er på vej ind i en kasse øretæver med kontant afregning ved kasse 1. Det er P3, Danmarks Radio. Den eneste musikalske vareudlevering, der tæller de næste 2 timer af din tilværelse. Jeg er Kim Schumacher, manden, der lyder dobbelt så ubegavet i stereo. Og fra Rosenlands Allé i København, byen, der puster lys ud for at se, hvor mørkt det er. Det her er sted, hvor licensen stikker dig ind over ørerne. Studie 86, du vil elske det.

Hold godt fast om eksamenslæsningen, for nu er der optræk til musikalsk stormvejr over øgruppen Spermatozoerne, der hvor du altid befinder dig. Sol, sommer og sagsspænding, du har fået mulen indenfor i det stalkode B3. Jeg er Kim Schumacher, manden, der er alt for sjældent gæsteoptræder i andres folks undertøj. Og fra Rosenlands Allé i København, byen hvor jungletrummer og almindeligt byslader kan drive dig til det rene, flade vanvid. Det her er Studie 5'er.

0: Død eller levende, det der er live med Love Come Back To Me.
1: Personligt kan jeg slet ikke stå for den amerikanske transvestit Divine, der for år tilbage fik gang i karrieren af berømmelsen ved at spise en hundelort på film. I dag vejer hun omkring 200 kilo, går i tøj, som både din mor og far nødigt vil overraske, siger resten af familien, og har en frisyr, der ser ud til at være ren med en håndgranat. Efter temperament og engelskkundskaber opfordrer hun dig her til at skyde dit skud eller affyre din ladning. Vælg selv. Shoot your shot.

danseorkester ude af trit i takt med pigen i jalousitangoen kom tilbage. I dag lander de gale videnskabsmænd i Duran Duran musiklaboratoriet til koncert på det danske landkort. Simsalabim, Simon Le Bon, Jørgen Skrædder, John Taylor og de andre gutter giver den et trut i trompeten på de hudvenlige handelsvarer Skintrade Studio 7.

0: Pop og porno, indføring og udbytning. Duran Duran stønder sig gennem kærlighedskvægmarkedet. Huder, huder, hvem vil købe huder?
1: Jeg har forsøgt at hugge en hæl, klippe en tå, forkorte, sammenpresse, komprimere, kondensere og frysetørre æggelederen her hen over verdensatlasset, der fører dig fra Danmark til Los Angeles, alt sammen forgæves. Der er ikke noget at gøre, det er en 15 minutter lang tur, så værsgo for første, eneste og sikkert sidste gang, super maxi mega mixet af nummeret Relax med Frankie Goes to Hollywood.

Og så er det slut med de store, altoverskyggende verdensproblemer. Tilværelsen er et trist sted at trække vejret ind imellem. Så lad os more os højne energien. Pop 84 laver take-off nu. I førersædet sidder Evelyn Thomas fastspændt bag sikkerhedsselen og tager os med på rundrejse om den computeriserede kærlighedskromskinnende stålvalsepotens, hvor der ingen ende er på, hvor længe man kan holde den gående. Evelyn Thomas svinger batterierne på

eftermiddag. Op på pedalerne, snor cykelstyrskægget og hop på sangen. Det er mandag, det er 15.05 FM, så ved du godt, hvor du er henne. Du er inde det eneste sted, der tæller de næste hurtigste, fedeste, farligste, festligste, forrygende 55 minutter. P3, hele Danmarks lokalradio. Jeg er Kim Schumacher, manden, der skifter emne hurtigere end et leksikon. Og fra Rosenlands Allé i København, byen, hvor tehandlerne ofte holder kaffepause. Det her er Studie 88, din generations musikbrag. Du vil elske.

pigebørn leger bedst, eller modsætninger mødes, og sjov musik opstår. Fra de himmelske højder stiger Heaven 17 ned i lydsporet på dit Studie 84 og slår slag for kærlighed over aldersgrænserne. Han er 37, hun er 17. 20 års forskel er kun et kort sekund, når man er forelsket. Kys de andre drenge farvel, synger Heaven 17 på Come Live With Me.

0: SAS Terror på en blå mandag. Industriferiens institutionaliserede induktionsmusik. Samle på.
1: Okay, så skal vi få stoffer, sådan rent musikalsk altså. Luk ørerne op, slå hjerteklapperne ud, og lad dit sind folde sig ud i alt dets godhed. Pladetallerken bliver gearet lidt op. Vi nikker forsangeren i gruppen Human League en skalle og smider teksten fra nummeret her skråt og sidelæns ud af rillerne. Og så lyder instrumentalversionen sådan her. League Unlimited Orchestra med Det stof drømme er gjort af.

Det er ikke kun elektroniske konservesdåser, som Yellow, vi lige hørte. Der er vold med de overaktive kirtler. New York er ikke alene byen, der aldrig sover. New York er også byen, der altid er i løbetiden. Og når så mange mennesker er samlet på et sted med kun én ting i hovedet, ja, så melder de eksistentielle problemer sig. Her er det Michael Brown, der synger sig gennem en problemstilling, som mange piger og en del drenge kan rytmen ikke genkende til. Så lidt tid, så mange mænd. Skrot op med kærligheden, faste forhold og bøf med løg. Træk et nummer, stik med din krop for en enkelt nat. Og så... Next! Michael Brown med Stormy Man, So Little Time.

0: Ja, kære lytter, vi har taget jer en lille tur tilbage til Memory Lane i år 1984. Her var det diskomusik, der var præsenteret af Danmarks hurtigste diskjockey, nemlig Kim Schumacher. Og desværre, Kim Schumacher, han fik AIDS og døde i 90, juni måned 1990. Så vi savner ham lidt lidt smule inden for musikverdenen, men okay, det går nok alligevel. Jeg håber, I har nyt udsendelsen, der kommer et par stykker mere senere hen. Så velkommen til Memory Lane. Her på Radio 919. Mit navn er Bjørn Johansen. Jeg er tilbage igen senere hen. Jeg hælder rigtig godt, og pas nu godt på jer selv. Hej.
1: Hej.

Hej og rigtig hjertelig velkommen til programmet, hvor de gode sange aldrig går af mode. Mit navn er Merete, og den næste times tid er jeg din vært. Vi skal sammen nyde en skøn blanding af danske og internationale favoritter, fra store klassikere til nyere hits. Musik, der vækker minder, skaber glæder og gør dagen bare lidt bedre. Så læn dig godt til rette, skru op for lyden og lad musikken tage over.

Knacks var det her med Mr. Swing King. Og det er jo nok en af de mest kendte sange fra Knacks. Jeg ved i hvert fald, det blev en landeplage sidst i 80'erne, da den udkom. Nå, vi skal videre, og det skal vi med NSYNC, tror jeg nok, de hedder. Det kan godt være, de har et navn, men jeg er ikke lige helt klar over, hvad det er forkortelse af, eller om det er en forkortelse. Men det, jeg ved, det er, at sangen, den hedder Bye, Bye, Bye.

Så fik vi lige en S-Y-N-Z med Bye Bye Bye. Nu skal vi have Alex Warren med den sang, der hedder Fever Dream. Og derefter så kommer der en, som jeg egentlig i første omgang tænkte, at det her det må være en julesang. Men det er det rent faktisk ikke. Det er George Michael med nummer, der hedder Callous Whisper.

Det er ingen julesang, men det er en kærlighedsfortælling, George Michael sang her, altså Carys Whisper. Nu skal vi have noget helt, helt andet, og det er Heuscher med det nummer, der hedder Too Sweet.

Nu skal vi have to. Og den ene, han hedder Ed Sheeran, og han skal synge det nummer, der hedder Perfect. Og derefter så kommer Josh Ezra med Green Green Grass.

For god ordens skyld må jeg hellere lige sige, at musikken i dette program er udvalgt fra både Radio Nibidindens musikarkiv og egen pladesamling. Og derfor kan du høre sange, der fysisk ikke er her på Radio Nibidinden.

Nu skal vi tilbage til Danmark, og det bliver i selskab med Lucas Graham. Han vil synge den sang, der hedder Mama Said.

Det var jo så danske Lucas Graham med det nummer, der hedder Mama Said. Og ja, han er jo en af dem, som er blevet verdenskendt. Og han er blandt andet blevet citeret i en tale til den amerikanske præsident. Nå, nok om det. Nu skal vi have Shabuchi med Abarsong, og der står i parentes Chipsy. Så lad os lytte til, hvad det er for en.

Hun kunne ikke helt lade være hende, Taylor Swift. Her var en af hendes sange, og det var den, der hed Overlight. Hun er jo en dame, som er blevet rigtig, rigtig populært, og som også har nogle gode statements, og er blandt andet ved i Super Bowl, det er sådan, det hedder, har i hvert fald stået der og sunget i pausen ved Super Bowl, og det betyder jo rigtig, rigtig meget for dem over i USA. Men jeg skal til at slutte, fordi at tiden den er ved at rende ud for mig. Og jeg vil bare sige tak, fordi du lyttede med. Håber, du har nydt musikken. Og husk, de gode sange går aldrig af mode. Pas rigtig godt på dig selv, og lad musikken følge dig. Jeg vil slutte af med en gruppe, der hedder Plain White Tees. Og de skal synge den sang, der hedder Hey There, Delilah. Kan du passe rigtig godt på dig selv? Vi lyttes ved. Hej hej.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstør Vej 4 i Nibe.
1: God eftermiddag, så bliver det fredag, og klokken har passeret de 14.00. Det ens betydende er, at Michael sidder her i studie 1 på Radio Nibe 19. Og den næste time, der hedder programmet Michaels Pladeparade. Allerførst, ja, så skal jeg starte med en fødselsdagshilsen, for vi har jo en medarbejder, der har fødselsdag i dag. Og til dig, Dennis, alle her på Radio Nibe 19, vil ønske dig tillykke. Du får en fødselsdagssang, og så ved jeg, at du er vild med Birthe Kjær. Du er vild med gasolin, så først Birthe Kjær, vi siger tillykke, og derefter gasolin med Lady, oh Lady.

Så har jeg taget fat i Diane Ross, og den hedder Why Do Falls Fall in Love. Og så skal vi have fat i den gamle forsanger for Smokey, nemlig Chris Norman. Og i starten af 80'erne, der havde han jo taget til Tyskland, fordi han havde fået stor marked dernede. Og der kom han så i selskab med Dieter Bohlen, der kom fra Modern Talking. Og han skrev en sang til ham, der hed No Arms Can Ever Hold You.

Tilbage til det danske, og en af de første sange, der kom ud fra Claus og Søvans, nemlig Hersted Vester, og så bliver det Lasse Helder på Alle mine venner.

Så skal vi tilbage til 1978. Vi skal have fat fra en hitsingle fra Toto, Hold the Line. Og efter den, så bliver det Bamses venner. Det er bare mig.

helt op. Kort tid efter så kom der en ny single fra den, der hed The Land of Make Believe, og den skal vi lytte til her. Og bagefter så er det Rock Casino med All My Love.

Ja, en time er ved at gå ud. Mikkel, han skal forlade pladebaren for denne gang. Men har I lyst til mere godt musik, så er jeg igen næste fredag, når klokken bliver 14.00. De to sidste, det bliver Rusted og Grøsfeldt, rundt op og ned, og så bliver det Tørre Fisk med Farvel, Farvel. Kan I have en rigtig god weekend, og til vildlyds weekend, kan I have det rigtig fantastisk.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerim.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfyn Radio, der er på banen, og mit navn det er Tove. Jeg skal underholde jer her i en par timer. Og vil først sige tak til Radio Nemme 19, der har været for deres gode underholdning her imellem 12 og 15. Programmet her for i eftermiddag, det er her fra 15 til 16.15, der hedder det weekend. 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45 Fjordens Ekko. 16.45 til 17 Musik og Hilsner. Og så får I en anden studievært fra 17 til 18 med eftermiddagsradio. Og så er det Radio Nebbe 19, der underholder, og det gør de fra klokken 18 til 24. Og jeg har begyndt med at spille. Det var The Beatles med Strawberry Fields Forever. Og de næste, det bliver Birthe Kjær. Den første, der i resten af mit liv. Og så Michael Albeck med Kønne blomster kan ikke stå i fred.

Det var Michael Albeck med Kønne blomster kan ikke stå i fred, og Birthe Kjær med Den første dag i resten af dit liv. Eller er mit liv, strillerist. Så bliver det John Bjørn, og okay, med Som en sommervind, og Billy Joe Spears med 57 Chevrolet.

0: Det var Billy Joe Spears med 57 Chevrolet og Bjørn og OK med Som en sommervind. De næste, det er viseværterne, de skal synge om Nørre Hallene. Og derefter er det Lars Stry og Royal Strings med Den sidste ting, jeg vil.
1: Vi tager ind og træs på LSD.
2: Ja, I så får du gribe hoved.
1: Vi napper os i drøm og så i bag,
2: ja. Ja.
1: Og se kun svin, der indkender is med det.
2: Ja, det vil jeg.
1: Og vi slår ind de gamle nier på gaden.
2: Nej, det var heller ikke okay.
1: Vi tager ind på knaller til den tik.
2: Ja, nej, nej, nej.

0: Gorilla ind på hår, hvor langt ned til maven.
1: Ej, har de kilder?
0: Som må lide him her og be all boy.
1: Ja, de tager fandme med klipskyld.
0: Og hvor børns rødt der lærer halv for derved.
1: Men
0: nej, her er det ham, som slår, som det sagde bør.
1: Ja, fandme.

Og vi går ind til ball og går og får knyller. Og det er jo et tog og tog i fred og ro. Men hvis der er sådan en jente, der går efter kvindfolk, og så kan han dermed gøre en misse kog. Der er klar ved at have hønninger og halde. Og selv en idiot

Det var Lars Stryger Royal Strings med Den sidste ting jeg vil, og viseværterne med Nørre Halne. Det næste, det er Ib Grønbæk. Vi har sokker i sandaleren. Ja, det er jo nok ved at være på det sidste i år med sandaler, men hvis man har sokker på, så går det vel. Og efter det er det Grete Ingemann med Jeg har fundet melodien.

0: Det var Claus og Servants med at komme som du er. Og Flemming Arlet med Elsker min familie, men også Landevejen. Det næste, det er Bjørn Tidemand med Lille Amor. Og så Roger Whittaker med Streets of London.
1: Der er en dreng, en lille dreng, med en pil på buens streng. Og han rammer nogen med pilen, så pas på, den er på vej. Efter dig og måske mig, vi passer på og kigger rundt. Men vi mærker pilen ramme

Roger Whittaker var det her med Streets of London og Bjørn Tidemand med Lille Amor. Så bliver det Lene Holme, Jeg vælger vejen, og Joe Dolce med If You Want to Be Happy.

Det var Joe Dolce, Music Theater med If You Want To Be Happy, og Lene Holme med Jeg Vælger Vejen. Kjell Haik, han kommer med Som En Drøm, og Peter Brothers med Søde Piger i Spanien.

Det var Peter Borges med Søde Pierre i Spanien, og Kjeld Haik med Som en drøm. Og så er det Snapshot med Alacarte, og Daniel Gerard med Butterfly.

Det var Engelbert Humperdinck med You Are the Sunshine of My Life og Tony Åbro med Henderson Road. De sidste, det bliver Kim og drengene med Marina og kan jeg nå lidt af Charles Aznavour med Sea.

0: Ja, når desværre ikke er mere at sige, det var Charles Asvanur, og for ham var det Kim og drengene med Marina. For det er slut på programmet Weekend, og det næste, det hedder Fjordens Stemme, og det er her fredag den 4. september. Der afholdes børnekulturnat fredag den 4. september kl. 16.30 til 20.30 i anlægget i Løgstør, hvor der kan opleves magisk cirkus og gøjleri med Jon G., et eksplosivt kemishow, teater for børn, dans i hovedgaden, trylleri, kreativitet og leg. Alle er velkommen, der er fri adgang. Maritim Festival på havnen i Løgstør, mandag den 7. september kl. 10-23, hvor 60 træskibe lægger til kaj før starten på kapsejladsen Limfjorden rundt. På havnen vil der dagen igennem være masser af aktivitet, både skibstræk i Frederik den 7. kanal, gratis foredrag og musikalsk underholdning med de galvaniserede leoparder, DC Duer og Limfjordsmuseets sømandskor. Cyberangreb i en hybrid krigstid. Folkeuniversitetet Vesthimmerland afholder foredrag med Mikkel Stern Jensen, major og militæranalytiker. Det er mandag den 7. september kl. 19-21 i lærerværelset på den gamle skole i Ranum. Jetsmark Pensionistforening, der er foredrag med Poul Grønne på Kås plejehjem mandag den 7. kl. 14. Fjerdslev Kino, filmen Nøjsomheden, kan ses den 3. til 9. september. Der er ingen forestilling på lørdage. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film: Nøjsomheden den 3. til den 9. september, One Night Only den 4. september, Minions og Monstre og Paw Patrol Dino-filmen vises den 5. og 6. september, Toy Story 5 den 4., 5. og 6. september, Spider-Man Brand New Day vises fra den 3. til den 6. september, og De Gaulle Modstandens Pris den 7. til 9. september. Løgstør Frikirke, søndag den 6. september kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredens Gade 5B. Nutidens frivillige Løgstør, mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål, mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i Byens Hus, Østergade 5 Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakttelefon er 40 61 65 79. Hyggelæsning for de 3-6-årige. Det er tirsdag den 8. september kl. 10.15 til 10.30 på Aarhus Bibliotek og onsdag den 9. september i samme tidsrum på Farsø Bibliotek. Der er gratis billetter. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13-17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Man skal være fyldt 18 år for at deltage, gratis billetter på Place to Book, og der betales for de materialer, man bruger. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller nummer 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75, og det må gerne være på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er nummer 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er lørdag den 5. september kl. 13.30 i Tranum Aktieplantage. Der parkeres Klithusvej 17 i Brost. Turen byder blandt andet på klitplantage og søer. Bare Natur Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Krolfklub spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherred egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aars. Museet er åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Og Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Og der er bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne spilles pladen fuld om 5.000 kroner. Og på det gule Midtfjordspil er der 2.000 kroner på pladen fuld. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimperkrogen i Aars kl. 19. Og der er en bingoforhandlerliste.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og der kan I også købe bingoplader hos boghandlen i Nibe, og det er på Skummertorvet 2. Og så er der genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Fra den 7. til den 12. fejres der fødselsdag med 50% på alle varer og fødselsdagskage og kaffe på kanden. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hver dag, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uge fra kl. 9 til 12. Og meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og det var så slut på Fjordens Stemme. Lige om en par minutter begynder næste program, så vi kan lige få et lille stykke musik af Kjell Mervin.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var lige lidt musik af Kjell Mervin med, det hedder A Teenager in Love. Og så er det næste program her på dagsordenen, det er Fjordens Ekko. Børnekulturnat flytter i tørvejr. Når der fredag aften holdes børnekulturnat i Løgstør, er en række af udendørsaktiviteterne rykket indenfor på grund af en truende vejrudsigt. Det oplyser Jakob Dalgaard på lokaltindblik.dk. De seneste år har børnekulturnatten været begunstiget af et perfekt sensommervejr, men skal man tro meteorologerne, så går det ikke sådan i aften. Det ser ud til at blive en våd omgang, og derfor er blandt andet åbningsarrangementet flyttet fra Østerbrogade til Løgstør Kirke for at sikre tørvejr. Vi har lejet telte til alle aktiviteterne plus mad i anlægget og reserveret den overdækkede terrasse ved Bøgely, meddeler Marianne Lund, der er formand for foreningen bag. Hun tilføjer, at der bliver plads til alle, også til cirkuslegeplads, golfbane med videre. Børnekulturnatten starter kl. 16.30 og slutter med et kemishow under åben himmel foran kirken.

Muslinger i Limfjorden er nede på blot 62.000 ton i 2026. I 1997 var bestanden på ca. 1.173.000 ton, og siden 2016 har bestanden ligget under 600.000 ton. Dermed er bestanden faldet med ca. 95% siden topniveauet i 1997. Kvoten på blåmuslinger er sat efter anbefaling fra DTU Aqua og betyder, at der i den kommende sæson kun må fiskes 4.000 ton blåmuslinger i Limfjorden. Det vil ifølge DTU Aqua sikre, at fiskeriet efter blåmuslinger i Limfjorden fortsat er bæredygtigt. Kvoten vil træde i kraft i september måned for fiskerisæsonen 2026 og 2027. Miljøminister Marie Reumert Gjerding udtaler, Limfjorden er i dårlig økologisk tilstand, og muslingebestanden er historisk lav. Derfor er det eneste rigtige at sætte en kvote på blåmuslinger for at beskytte bestanden. Det er den faglige vurdering, at den nye kvote vil sikre, at fiskeriet fortsat er bæredygtigt og ikke presser muslingebestanden. Samtidig arbejder vi hårdt på at få en ordning på plads med ophugningsstøtte til blandt andet muslingefartøjer, så vi kan hjælpe de fiskere, der ønsker at forlade fiskeriet i Limfjorden. Fakta. Med indførelse af kvoten følges der op på Rigsrevisionens kritik fra 2025 af det daværende Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som ifølge revisionen ikke havde vurderet blåmuslingebestanden og fangstbegrænsningen siden 2009. Som følge af fiskeriaftalen fra juli 2025 er der afsat 70 millioner kroner til ophugningsstøtte med henblik på at reducere overkapaciteten i fiskeflåden, blandt andet fartøjer, der fisker muslinger i Limfjorden. Ordningen er endnu ikke udmøntet. I perioden 1997-2026 er bestanden af blåmuslinger faldet betydeligt, hvilket også afspejles i en betydelig reduktion i landingerne i denne periode. Landingerne har maksimalt udgjort 16% af bestandsestimatet i et år, mens bestandvariationerne fra år til år ofte har været væsentligt større. Landingerne af blåmuslinger er faldet fra omkring 110.000 ton i 1993 til under 20.000 ton årligt siden 2016, mens de i 2024 og 2026 var under 10.000 ton. Den nye kvote for blåmuslinger gælder kun for fiskeri uden for Natura 2000-områderne. Cirka 73% af blåmuslingebestanden i Limfjorden findes i Natura 2000-områderne. Det bliver ikke tilladt at fiske i Natura 2000-områderne. DTU Aqua vurderer, at der ikke er nogen entydig sammenhæng mellem fiskeriet af blåmuslinger i de enkelte år og ændringerne i bestandens størrelse de efterfølgende år og det generelle fald i bestanden. Det indikerer, at fiskeriet har foregået på et bæredygtigt niveau i perioden 1993-2025. Ifølge DTU Aquas analyse påvirker andre faktorer også bestanden af blåmuslinger. DTU angiver, at de store udsving i bestandestimaterne således også indikerer, at andre faktorer som for eksempel predatorer som søstjerner og strandkrabber og naturlige udsving i bestanden har betydelig indvirkning på udviklingen af blåmuslingebestanden i Limfjorden.

sammen om fritidsmissionen. Alle børn skal være en del af et fritidsfællesskab. Hver sjette elev på tværs af Åbybro Skole, Åbybro Friskole og Vested Friskole går ikke til en fritidsaktivitet. Derfor går Jammerbugt Kommune, DKE Nordjylland, de tre skoler, foreninger og lokale aktører nu sammen om fritidsmissionen i Åbybro. En fælles indsats, der skal gøre det lettere for flere børn og unge at blive en del af et fritidsfællesskab. For nogle børn er det helt naturligt at gå til fodbold, spejder, musik eller en anden fritidsaktivitet. For andre kan vejen ind i et fællesskab være sværere at finde. Det viser en ny undersøgelse fra Fritidsmissionen, som er initieret af DKI, hvor 904 elever fra Åbybro Skole, Åbybro Friskole og Vested Friskole har svaret på spørgsmål om deres fritidsliv. Undersøgelsen viser, at 16% ikke går til en fritidsaktivitet. Vi har rigtig mange børn og unge i Åbybro, som allerede er en del af et fritidsfællesskab. Det er positivt, men undersøgelsen viser også, at der er en gruppe, som endnu ikke har fundet deres vej ind. Det er den opgave, vi nu skal løfte sammen. Vi skal gøre det lettere for de børn og unge at finde et fællesskab, hvor de føler sig velkomne og får lyst til at blive en del af det, siger Helle B. Andreasen, kultur-, fritids- og landdistriktsformand i Jammerbugt Kommune. Undersøgelsen er første skridt i fritidsmissionen i Åbybro. Resultaterne giver de lokale aktører et fælles billede af børnenes fritidsliv og skal bruges til at finde ud af, hvordan vejen ind i fritidsfællesskaberne kan blive lettere for endnu flere. Fritidsmissionen er skudt i gang. Onsdag den 26. august blev fritidsmissionen officielt skudt i gang i Åbybro, da 200 skoleelever deltog i foreningernes dag i Åbybro. DGE, huset Åbybro og området foran Åbybro skole summede af aktivitet, da 9 lokale foreninger stod klar med forskellige fritidsaktiviteter, som eleverne kunne prøve. Eleverne kunne blandt andet prøve floorball, spejder og svømning og møde nogle af de frivillige, som hver uge skaber aktiviteter og fællesskaber for børn og unge i lokalområdet. Dagen skulle samtidig markere, at mange lokale aktører står sammen om fritidsmissionen i Åbybro. Noget, der er særlig vigtigt i indsatsen her, hvis den skal lykkes, fortæller Christian Munk, afdelingsleder på Åbybro Skole. Foreningernes dag viser meget godt, hvad fritidsmissionen handler om. Vi kan ikke forvente, at alle børn selv finder vej ind i en forening. Nogle gange skal de først have mulighed for at prøve noget, møde nogle nye mennesker og opleve, hvad et fællesskab kan være. Det kan vi sammen være med til at give børn og unge, siger Christian Munk. Alle med til fritidsaktiviteter. For DGI Nordjyllands formand, Benny Henrik Hansen, handler fritidsmissionen grundlæggende om, at alle børn skal have mulighed for at høre til. Det afgørende er ikke, om barnet vælger fodbold, spejder, musik, rollespil eller noget helt andet. Det afgørende er at finde et sted, hvor barnet oplever fællesskab og glæde. Et fritidsfællesskab handler om meget mere end selve aktiviteten. Det handler om at få venner, opleve succes og mærke, at man er en del af noget. Vi skal ikke forvente, at alle børn bare selv finder vej. Nogle gange kræver det en invitation, et møde med en ny aktivitet eller en voksen, der hjælper det første skridt på vej. Derfor er fritidsmissionen vigtig. Alle vinder, når alle er med, siger Benny Henrik Hansen.
I Åbybro skal fritidsmissionen de kommende år samle de lokale kræfter om at skabe endnu bedre muligheder for, at flere børn og unge bliver en del af et fritidsfællesskab. Indsatsen løber første omgang ind til sommeren 2028.

Byudviklingen i Brovst begynder at tage form både på den lange og på den korte bane. Et skitseforslag med nye udformninger til blandt andet Lommeparken i Jernbanegade og området ved den tidligere stationsbygning i Brovst er undervejs. Arbejdet med at forbedre området ved det nye busstoppested er klar til at gå i gang. Jammerbugt Kommune arbejder videre med byudviklingen i Brovst og er i øjeblikket ved at få udarbejdet et skitseforslag på baggrund af byfornyelsesprogrammet etape 2. Skitseforslaget bygger videre på visionen om et levende, attraktivt og grønt bycentrum med fokus på udvikling af Lommeparken, som er beliggende midt i Jernbanegade, området ved den tidligere stationsbygning ved Elmevej, arealerne omkring det nye busstoppested ved Østergade 20, samt begrønning af Jernbanegade. Herudover arbejdes der med gavlmalerier og grønne grafiske vægelementer, som kan bidrage til byens identitet og visuelle udtryk. Arbejdet med skitseforslaget sker i samarbejde med en lokal og politisk forankret styregruppe, som bidrager med lokale perspektiver og idéer for at sikre, at projekterne understøtter både byens behov og de overordnede udviklingsmål. Skitseforslaget udarbejdes af tegnestuen By Munk, der blandt andet har udviklet projektet Høring Midtby Klimasikring og været med i områdefornyelsen i Fjerritslev.

0: Og det var det at kunne nå her i Fjordens Ekko. Frem til klokken 17, der er der musik og hilsner. Der er i hvert fald musik, for der var ikke nogen musikønsker inde. Men jeg har fundet lidt frem, og der vil jeg begynde med Fladstrandsmildmændene med Humør til Høstgildepolka.
1: Programmet sendes i samarbejde med Løgstør Kiosk og Isbar, Østerbrogade 12A, Løgstør.

Det var Fladstrand Spillemanden med humør til Høstgilde Polka. Og så bliver det viseværterne med en Hamburg 6-tur og Peter og Lindy Aldal med den røde lue.

0: Motorrad, hä?
1: Ja, det var Peter Lindjaldal med den røde lue, og før dem var det viseværterne med en Hamburg-sekstur. Og så er det ved at være tiden også skal gøre plads til næste studievært, så jeg vil slutte af med harmonikadrengene med Avenyen og John Gottfriedsens trio med Agnes Vals. Så her er det to, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, I får en rigtig god weekend.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

Det var en af de helt gode gamle fra Laban, Ivan Pedersen og Lise Jønsson, og sangen, der hedder Koldt som is, som bragte os på den anden side af klokken 17 på denne her fredag, som man kan høre på stemmen, så der også bliver skiftet ud her i studiet. Jeg hedder Thomas Grav Hudsen, skal være med dig, indtil klokken den bliver 18.00.

Vi var tilbage i februar måned, da vi skrev 2025 for at finde sangen her. Det var duetten mellem Omar og Mumle og sangen, der hedder Hele Vejen. Jeg håber, at fredagen har været god ved dig indtil videre. Jeg håber også, at du er en af dem, som er stemplet ud til fyraften og forhåbentlig også en dejlig kommende weekend. Og så er der lige vi andre, som hænger i med neglene indtil klokken den bliver 18. Men fortvivl ikke, jeg har medbragt mig masser af god musik, blandt andet den her for Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back.

tilbage. Det gamle 90'er hit fra Back to Back, der kommer til at hedde En som dig, har fået sådan en lille overhældning her i 2026 med hjælp fra Rune Rask, Hampenberg og Blæst, og så stadig titlen, den der hedder En som dig. På vej er Dodo the Dodos, vi skal have Giv mig hvad du har, og lige her den nye single udgivet i dag fra Ketta og Jonah Blacksmith, den hedder Kender du det?

Nogle minutter over fem, siger stationsuret her ved mig, med musikken fra Dodo and the Dodos. Vi var tilbage i 80'erne. Giv mig, hvad du har. Og så var der ny single udgivet i dag. Det var Kette og Jonah Blacksmith. En gang kender du det. Fredagen fortsætter med Benjamin Hav. Her er det Miguel fra Lucas Graham. Du ligner din mor.

0: fortælle mig.
1: Hvis du lige har fået tændt for din radio, så velkommen indenfor. Jeg hedder Thomas Gravesen, har gang i sidste programpunkt for os, Midtfyn Radio, for denne her fredag indtil kl. 18, det vi kalder for fredagens eftermiddagsradio. Musikken var det her fra Christoffer, den hed Ringer om natten, og før ham musikken fra Lord Shiva, det var sang, der hed Stjernerne. Lige her musik fra en dansk pigegruppe, der hedder Gryd, og sangen Skriv det på min

Klokken siger et enkelt minut over 5:30 på en fredag. Weekenden nærmer sig med hastige skridt. Musik var det her fra pigegruppen Kryd, og engang skriv det på min gravsten. På vej er nyeste single fra Albert Heath med hjælp fra Darlene. Sangen hedder Lille Hus i Jylland. Det bliver lige efter Thomas Helmig, og så skal vi tilbage i tiden. Den her, den hedder Dagen efter dagen derpå.

Det var en af de sange, som toppede de danske hitlister tilbage i juni måned her i 2026. Den nyeste single fra Albert Heath med hjælp fra Darlene, det var Lille Hus i Jylland. Og så var der også musikken fra Thomas Helmi tilbage fra 80'erne. Det var genhøret på Dagen efter dagen derpå. Lige her, helt ny single fra Andreas Odbjerg med hjælp fra Medina. Den hedder Den Forbandede Kærlighed.

Inden vi alle sammen løber ud til weekend, så lad os tage et kig på morgendagens program. Det er sådan, at Midtfyn Radio ligger ud i morgen lørdag, når klokken bliver 9 i programmet Åben Formiddag. Klokken 12 står den på optag til bingo, 13.30 radio bingo og 15.30 til 17 en gang eftermiddagsunderholdning. Og i morgen lørdag klokken 17 til 24, der er det radio 9.19. Klokken nærmer sig med hastig skridt de 18, hvor vi også stiller over til vores kollegaer i Nibe. Så her for studiet siger Thomas Grausen, tak for nu. Ha' en fortsat dejlig fredag og have nu verdens bedste weekend til at føre dig frem mod klokken 18, så meget vi kan nå af radio. Og det her, det er Rasmus Seebach og Søn.

lytter til fredagens Eftermiddagsradio med Thomas Gravesen. Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, Skrædderi og Systue, Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

Ja, sådan er jeg gerne have lov at sige goddag til alle lytterne. Og nu er det Karen, der sidder i næste time herfra. Nu skal vi med herfra 18 til 19. Og det er 19 med blandet musik. Og fra 19 til 20 kommer en nysgerrig mikrofon. Fra 20 til 21, så kommer Danstoppen. Og fra 21 til 24, så er der åben fredag. Og så skal vi høre Candice og Heidi Hauge, Blanket on Your Ground.

Vi hørte her Majbritt Post med Kære lille mormor. Så har vi et nyt medlem. Det er en Vibeke, og hun gerne høre San Francisco med Jeg mamma og jeg pappas. Og vi siger velkommen her til Nibe 19, og du får jo en folde med, hvad der sker hernede. Der er mange ting, du kunne være med i. Der er bingo, der kan jo quizze, der er dansstop, du kan stemme på. Så der er mange gode muligheder. Men der kommer her til dig, Vibeke, og vi siger velkommen her til Nibe 19.

Ja, det var et nyt medlem. Det er Vibeke, og hun vil gerne høre San Franciscus med Mamma og jeg Pappas. Og vi siger velkommen her til 9 minutter. Så har jeg en seddel mere, og det er en anonym, som har vundet på Danstoppen. Vil gerne høre Kis og Søren, vores hjemby, Støvring Harmonica Klub med barndomsminder, H.C. Eisner og Flyveprinsesse, og de kommer her.

Ja, det var anonym, der ringede ind. Og det kan man også gøre, hvis man er medlem, man ikke vil frem med sin navn, så kan man jo bare sige, at man gerne vil være anonym. Så, men vil gerne høre Kis og Søren, hvor hjemby, Støvring Harmonika Klub, Barndomsminder, H.C. Eisner, Flyvprinsesse. Og det var vundet på Danstoppen. Så tillykke med gevinsten. Så skal jeg lige sige, nej, jeg vil godt lige vente lidt. Tag lige et stykke musik. Vi tager lige Christian Møldrup og Bente Persson med En dør til fantasien.

0: Vi hørte her Christian Møllrup med Bente Persen, En dør til fantasien. Og så kommer servicemeddelelsen.
1: Vi har i dag fredag den 4. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Nebe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade. Det er kaffe og kage og et hyggehørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Husk torsdag den 10. september kl. 13.30, der er der modeshow, og det er for alle. Så er der Østerhornum seniorer. De har den 16. september hyggebio. Måske står der som et spørgsmålstegn bagefter, så jeg går ud fra, at I har fået at vide, hvad det går ud på. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19.00. Flavnskjold Pensionistforening, de har den, ja, hvad har de? De har den, det er den 4. september, så det må jo sådan set kan nås. Der er det dansaften kl. 19.30, og det foregår jo i smedien. Så er der den 17. september, der er der spist sammen torsdag den 17. september kl. 12 med efterfølgende dans. Og den 10. september, der er der tøjdemonstration torsdag den 10. september kl. 13.30. Og det var altså Flavnskjold Pensionistforening. Onsdag den 16. september kl. 14, der kommer Ryd Bulen og underholder med deres dejlige musik og sang. Og det er på Solsidecenter her i Nibe. Onsdag den 23. september kl. 14, der kommer Freja Harmonika Klub og underholder. Og det er Solsidecenters venner, der står for disse arrangementer. Den 10. september kl. 18.30, der er der middag. Og det er Ål Iskium Krat, og det er Års Seniorer. Der er gratis bus for Års kl. 18. Husk, vi spiller bango hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperkorn. Og fra den 12. til 19. september, ja, der er dem, der har bestilt rejse til Rodos. Der er de jo så på Rodos. Dansaften, den

Musik fra anlægget. Vi har en dygtig instruktør, som guider os igennem. Og der er en pause med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra 19 til 21.30. Husk en partner. Og vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51 i Biersted. Og ønsker du yderligere oplysning, så ring til Uwe Eriksen på 61 77 03 48. Og så har vi kommet op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Sparer op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er altså os, der flytter møblerne med et smil. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger så ring 21 29 85 19. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Trænger din luftvarmepumpe til eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePair på telefon 27 3x7 3x8. Det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Fik du fat i telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Det er et fællesskab, som ja, også henvender sig til dem, der måske er lidt alene. Vil hen og bo, hvor der ikke er så stor en have. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519 6625 for yderligere information. Når sulten den rammer i Nibe, så er der et sted, der samler smag, kvalitet og hygge. Nibe Pizza og Steakhouse, sprøde pizza, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza og Steakhouse, smagen du kommer tilbage efter. Kirkens Korshær her i Nibe. De holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Har du problemer med dit fjernsyn, din radio, det kan være, at du trænger til at få det skiftet ud. Så prøv at ring til Lyd og Billede i Vodsko. Fordi husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodsko, så kan tv købes med All Inclusive pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og som sagt, vi kan kigge på din radio ved samme lejlighed. Og vi kan også være behjælpelige, hvis du skulle have lyst til at få lidt information om det at streame. Så ring 98 29 40 21, eller kom op til os i Vodsko på Vodskovej 56 og se, hvordan udbuddet er. Brian Larsens haveservice. De tilbyder oprydning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagregner, fliserens med imprænering, algebehandling og hvad? Ja, det kan være, at I har noget helt andet, I har brug for hjælp til. Vi er åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Og med venlig hilsen, Brian Larsens haveservice. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

ikke at læse op. Og så skal vi høre svanerne. Nej, det skal vi ikke. Vi skal høre Lollipops. Men det har sin årsag. Det er Dennis, han har fødselsdag i dag. Og så har vi bestemt, og det er fra medarbejderen hernede på 9-19. Tillykke til dig. Og vi skal høre Lollipops. Let me love you.

Yeah, we heard her. Lollipops, let me low you. Og så hørte vi Sværen, og det er der, vi ønsker dig til lykke. Og det var til dig, Dennis. Du har i fødselsdag i dag. Og det er en hilsen fra alle os her på Nibbe 19. Så vi håber, du får fortsat en dejlig dag. Så skal vi høre Svend Bisgaard.

Ja, vi hørte her Hans i Hentes, vi har med Hentes og Himmel. Så skal vi høre Stefan Boss med Brune Øgene.

0: Så er det nok engang blevet søndag, og klokken har passeret 09.00. Og med det, så er det blevet tid til Nibe 19, og det er blevet tid til ugens dansåben. Tre bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og tre melodier, som ikke kom ind. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der danstop på Radio Nibe 19.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albis.

0: stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Ugens første bobler fra plads nummer 11, det er Erik Balk. Han kom jo frem med nummeret Gitte, Gitte, Gitte. Her skal vi høre et nummer, der hedder Et billede af Skagen, og det er fra plads nummer 11. På plads nummer 12, der finder vi Rikke Thomsen, og det er i et nummer, der hedder Gespenst, altså plads nummer 12.

På plads nummer 13, der finder vi en lokal mand. Han står i hvert fald bag, det er nemlig viseværterne. Og det er med nummeret Jens Gaardmand, altså fra plads nummer 13.

0: Ristet, vores sponsorer, de støtter Radio 919.
1: Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag, den 23. august 2026. Og på plads nummer 10, der finder vi sidste uges nummer 4. Det er Line Marianne med nummeret En Verden Som Vores. Den var faktisk det anden uge, den med, og den opnåede 509 point.

På plads nummer 9, der finder vi Thomas Bomle. Han var nummer 3 i sidste uge. Det er tredje uge, den med. Og den opnåede 523 point. Sidste uges nummer 6, den er faldet til en 8. plads. Det er Citrondrengen. Og det er med nummeret Ved Havet. Og det er 8. uge, den er med, og den opnåede 567 point.

På plads nummer 7 finder vi Carina Høgfeldt, og hun synger om, at vi vil altid være venner. Det er jo også skønnest. Den var nummer 10 sidste uge, og det er 6. uge, den er med, og den opnåede 591 point. Det fatter jeg ikke helt, men det står der altså.

Sjettepladsen, der finder vi Albert Heath og Darlene med Lille Hus i Jylland. Og den er faldet fra en anden plads, og det er fjerde uge, den er med, og opnåede 589 point.

På plads nummer 5, der finder vi sidste uges 7. plads, og det er Claus og Servants med Den eneste kvinde. Det er 8. uge, den er med, og den opnåede 606 point.

Nu er de gode dage jo nok ved at være over, hvor vi kan sige, at vi sætter os ud på verandaen. Men der kommer nok lidt flere dage. Det er nummer, vi skal høre med Vibeka og Henrik Nørrelykke. Og det er faktisk ugens første nyhed, og det er så første uge, den er på listen, og den opnåede 677 point.

På tredjepladsen finder vi også en nyhed. Det er nemlig sidste uges bobler nummer 11 herreborg, Torkild Stottier, med nummeret Ikke Min Skyld. Det er første uge, den er inde på listen, og den opnåede 716 point.

Og det er ikke ofte, det sker, at en bobler, den går direkte ind på førstepladsen. Det sker så i denne uge. Det er nemlig H.C. Eisner, der er gået ind på førstepladsen med nummeret Når jeg ser dit søde smil. Det er første uge, den er med, og den opnåede 885 point, så tillykke til H.C.

Og de tre melodier, der ikke fik stemmer nok, det var Camilla Moberg med Så længe du er her, og den opnåede 2 uger på listen.

Og så var det ligeledes Anne-Marie Hassing med Sommerregn. Den opnåede 5 uger på listen og gik ud fra en 5. plads.

0: De fire, der har vundet tre stykker musik, det er medlem nummer 397, nummer 450, nummer 897 og nummer 1110. Og så vil jeg lige gøre opmærksom på, at i næste uge, radioens fødselsdagsweekend, der er der ingen danstop, så der kommer først en ny danstop om 14 dage. Og med det, så vil jeg ønske jer en fortsat god dag med Radio Nibe 19, og garanteret noget godt musik undervejs. Kan I have en god søndag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der danstop på Radio Nibe 19.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går
2: og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid kan lide.

0: stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Radio 919 på 101,7 MHz.

Vi har i dag fredag den 4. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Nebe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade. Det er kaffe og kage og et hyggehørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Husk torsdag den 10. september kl. 13.30, der er der modeshow, og det er for alle. Så er der Østerhornum Seniorer. De har den 16. september hyggebio. Måske står der som et spørgsmålstegn bagefter, så jeg går ud fra, at I har fået at vide, hvad det går ud på. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19.00. Flavnskjold Pensionistforening, de har den, ja, hvad har de? De har den, det er den 4. september, så det må jo sådan set kan nås. Der er det dansaften kl. 19.30, og det foregår jo i smedien. Så er der den 17. september, der er det spist sammen torsdag den 17. september kl. 12 med efterfølgende dans. Og den 10. september, der er der tøjdemonstration torsdag den 10. september kl. 13.30. Og det var altså Flavnskjold Pensionistforening. Onsdag den 16. september kl. 14, der kommer Ryd Bulen og underholder med deres dejlige musik og sang. Og det er på Solsidecenter her i Niva. Onsdag den 23. september kl. 14, der kommer Freja Harmonika Klub og underholder. Og det er Solsidecenters venner, der står for disse arrangementer. Den 10. september kl. 18.30, der er der middag, og det er Ål Iskium Krat, og det er Årets Seniorer. Der er gratis bus for Årets kl. 18. Husk, vi spiller banko hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperkogen. Og fra den 12. til 19. september, ja, der er dem, der har bestilt rejse til Rodos. Der er de jo så på Rodos. Dansaften den 15. i 9. 2026 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokale og Tyvej 16 Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af konfetti. Tilmelding senest den 13. i 9. til Niller på 22 35 35 06. Oplev sjove sociale aftener med dans, musik og fællesskab hos Biersted Folkedansere, og det kan I gøre fra den 17. september. Der er dans både for begyndere og øvede, og vi tager godt imod de nye, det er gratis de første 3 gange. Vi har musik fra anlægget, vi har en dygtig instruktør, som guider os igennem, og der er en pause med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra 19 til 21.30, husk en partner. Og vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51 i Biersted. Og ønsker du yderligere oplysning, så ring til Uwe Eriksen på 61 77 03 48. Og så har vi kommet op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er altså os, der flytter møblerne med et smil. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger så ring 21 29 85 19. Hos Nibyfjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72.
Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibifjordgrill.dk. Trænger din luftvarmepumpe til eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePer på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Fik du fat i telefonnummer 27 3x7 3x8. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Det er et fællesskab, som ja, også henvender sig til dem, der måske er lidt alene. Vil hen og bo, hvor der ikke er så stor en have. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for yderligere information. Når sulten den rammer i Nibe, så er der et sted, der samler smag, kvalitet og hygge. Nibe Pizza og Steakhouse, sprøde pizzaer, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza og Steakhouse, smagen du kommer tilbage efter. Kirkens Korshær her i Nibe. De holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Har du problemer med dit fjernsyn, din radio, det kan være, at du trænger til at få det skiftet ud. Så prøv at ring til Lyd og Billede i Vodskov. Fordi husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og som sagt, vi kan kigge på din radio ved samme lejlighed, og vi kan også være behjælpelige, hvis du skulle have lyst til at få lidt information om det at streame. Så ring 98 29 40 21, eller kom op til os i Vodskov på Vodskovvej 56, og se, hvordan udbuddet er. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder oprydning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagregner, fliserens med imprænering, algebehandling, og hvad? Ja, det kan være, at I har noget helt andet, I har brug for hjælp til. Vi er åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Og med venlig hilsen, Brian Larsens Haveservice. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 19.

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.
1: God aften, Karen.
2: God aften, Ingrid.
1: Så er vi på banen igen.
2: Ja, det er vi.
1: Eller i hvert fald på banen.
2: Ja, og vi har et bedt ude på kontor.
1: Ja, men jeg vil lige annoncere det her. Vi fik engang servicemeddelelse, som er Bente, som vi siger tak til Bente, som er redigerer og indtalt vores servicemeddelelse. Og så fik vi lige et stykke musik bagefter. Det er jo 2 dage, jeg tager til Jamaica. Og så har vi... Så er vi klar til at tage imod bestilling og det hele.
2: Ja. Fortsæt.
1: Er du...
2: Ja, ja.
1: Nå, men det er fint nok, fordi jeg sender med en sød her. Det er Brian, der har ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Vi skal høre fredag igen med Nilla og klippe i mit kørekort med Bamses venner. Og Vagn og Vagabonden med snuske, og så kommer jeg til at tænke på dig, når jeg læser den der med snuske, Brian. Jeg vil ikke sige ret meget mere, men dine 3 stykker musik, de kommer her. Værsgo til dig.

0: Ja, Marianne, det var lige en tre stykker musik, som du har bestilt. Vi hørte først Nilla med. Det er fredag igen, og det er det jo. Og så var det Bamses ven med klip i mit kørekort. Det er så heller ikke få endnu. Og så Wagner Vagabonderen med Snuske. Jeg har sådan på fornemmeren, du har besøg af Snuske, Brian. Dit musik, det var det, vi hørte her. Og tak for bestilling og støtten til radioen.
1: Ja, jeg har Anita, der ringer ind og bestiller tre stykker musik. Vi skal høre Lasse Stephens, En ensom mamma, Jack Passer hos tandlægen, MD Duo, Jeg har aldrig haft en kæreste.
0: Det er jeg heller ikke.
1: Var du ikke? Nu skal du komme med en sjov idé.
0: Ja, det kan
1: jeg godt sige noget.
0: Det gør jeg sandelig heller ikke. Jeg siger ingenting. Enten at telefonerne er åben, man kan ringe ud til Betty og bestille tre stykker musik, hvor hun også gerne. Skulle man være lidt uværende med sine penge, så kan man jo også bestille seks stykker for en hund.
1: Ja.
0: Ja.
1: Man kan også tegne mellemskab.
0: Også det, ja. Hvor der mangler vi, der skal trække lov?
1: Jamen jeg ikke, det var også noget lige komme i tanke om at spørge nu. Han skal først op hundene.
0: Nå, jamen hvornår skulle I så spørge om, når vi er gået hjem?
1: Ja.
0: Nå, det var godt, Karen. Hvad har du på bedringen så?
1: Jeg har lige så sagt et stykke musik. Ej, jeg får lov at sige tak for bestillingen.
0: Nå, jamen det er jo heller ikke nødvendigt, før det bliver færdig med at spille.
1: Det kan du godt sige inden.
0: Kan man det?
1: Ja. Anita, du skal altså ikke tage af ham. Han er utrænlig i aften. I gerne øjeblik.
0: Vi kommer i gang.

0: Goddag, goddag. Træffer jeg tandlægen?
1: Ja, det er mig.
0: Nå, det var trist. Farvel.
1: Hvad er der i vejen?
0: Undskyld, tandpine.
1: Ja, det er ikke noget undskyld. Jeg elsker tandpine.
0: Ja, jeg tænkte mig, at måske at de kunne gøre noget ved det.
1: Ja, værsgo at sidde ned.
0: Det har jeg prøvet. Det hjælper ikke.
1: Ja, sæt den nu, ikke? Sådan, ikke? Værsgo at gabe. Ja, de behøver ikke gabe så meget. Jeg bliver selv udenfor.
0: Hvad siger de til det hele?
1: Ja, det er godt, det ikke er mine tænder. De ser ikke godt ud.
0: Ja, de må da ikke tro, de er for kønne.
1: Jeg mener tænderne. Hvornår var de sidst hos tandlægen?
0: Mikkelsdag 1938.
2: Men jeg husker det, som det var i går.
1: De skulle kigge op til deres tandlæge regelmæssigt.
0: Det gør jeg også. Jeg går forbi deres klinik næsten dagligt, og jeg kigger altid op.
1: Nå, lad os kigge på bisserne.
0: Bisserne? Sig mig, tror de, det er Nyhavns tænder?
1: Nej. Lad os se på gebisset. Ja. G7, V8, B93, den ligger i bunden, ja. Ja, der mangler tre.
0: Ja, dem har jeg fået plomberet. Tandlægen sagde, at de ville falde ud til min tilfredshed.
1: Ja. Så gaber vi højt igen. Ja, hvad hylder de for? Jeg har ikke rørt tanden endnu.
0: Nej, men de træder på min fod.
1: Undskyld.
0: Bevares, det er så... Det er så sjældent, jeg bruger overlæder.
1: Ja, det bliver nok lidt hårdt. Skal vi tage lattergas?
0: Nej, tak. Jeg synes ikke, der er spor at grine af.
1: Jamen, det er ganske billigt. Roligt. Nu må jeg bore lidt. Så kan de komme til at tykke igen.
0: Det er måske et spisebord. Sig mig, kan det ikke lave en bro?
1: En bro? Hvorfor det?
0: Jo, så tandpinen kunne gå over.
1: De har en kvik hjerne.
0: Aha. Er de nået så langt op?
1: Der er sølv på bordet.
0: Ja, det havde jo været med indbringende, hvis det havde været olie.
1: Jeg tror, jeg vil fylde den op med guld.
0: Så vil jeg tage navneforandring.
1: Til hvad?
0: Morgenstund. Han havde altid guld i munden.
1: Der er bare en ting. Den tand bliver så kostbar, at de må sove med hovedet i pengeskab. Nå, men jeg kan trække den ud.
0: Ja, men lad det gå som lidt babu, babu.
1: Babu, babu.
0: Ja, jeg mener altså hurtig udrykning.
1: Vil I så ikke hellere have lattergas?
0: Hvad koster det?
1: 200 kroner og 30 øre i frimærker.
0: Ja, så.
1: Så går vi til den. Men skrig ikke sådan, de jager patienterne væk.
0: Jamen, det var min drøbel, de havde fat i.
1: Nå, men nu går vi til kleinerne.
0: Ja, tak, men ikke til mandlerne, vel?
1: Ja, værsgo at skylle. Det hele er overstået. Det er lige 567 kroner og 10 øre med slæv.
0: Tak, så tror jeg alligevel hellere, jeg vil have en lattergas.

nu skal til sådan bitte blind date, eller hvad de kalder det. Og jeg håber, det kommer til at gå så godt. Jeg kunne ikke se hende, så jeg spurgte hende, hvor meget vejer

0: Han vil sige mange tak for støtten. Hvorfor, ja. Ingvart?
1: Jamen, jeg sidder nemlig også lige med en sædel her. Det er Kaj, der bestilt 3 stykker musik. Og vi skal høre Ib Mosin og Peter Malberg, du er min øjesten, Jotlebjerg med rigtige venner, Peter og Lindy Aldal med den gyldne saxofon. Kaj, dine 3 stykker musik, de kommer her. Værsgo til dig.

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjest.

0: Jeg kan ikke. Det, vi fik her de tre store musik, som du har bestilt, det er Du er min øjesten, og det var med i Musin og Peter Malberg. Så fik du Rigtige venner, og det var med Jonnebjerg. Og så her til sidst, der var det Peter og Lindy Aldal med Den Gyldne Saxofon. Vi siger tak til dig, Kai, for bestillingen og støtten til radioen.
1: Ja, vi kan så sige, at I kan stadigvæk ringe ud på kontor og bestille tre stykker musik.
0: Ja, ja.
1: Eller seks stykker.
0: Ja.
1: Der er frit slag for alle pengene.
0: Ja.
1: 50 eller 100 kroner.
0: Netop. Og så kan man kan også ringe ind og blive medlem.
1: Og også det.
0: Ja.
1: Og I kan ringe på 98.
0: 35.
1: 32.
0: 22.
1: Ja.
0: Ja. Så får vi Betty, og så hun også gerne snakke, så det vi kan byde, så det kan det ikke være ret meget bedre.
1: Nej.
0: Nej.
1: Og jeg har fået selv.
0: Og så kan man jo så selv bestille det musik, man gerne vil høre. Det er jo frit valg, så.
1: Ja.
0: Ja.
1: På alle hylderne.
0: Ja, hvor dem har jo mange af hylderne.
1: Ja. Ja. Nå, må jeg sige noget nu?
0: Det vil jeg ikke. Føler du for at sige noget?
1: Ja,
0: jamen, så, hvad vil du sige, Karen?
1: Ja, jeg vil sige, at jeg har det selv for Brian.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Det vil sørge mig godt. Den skal du passe godt på, så.
1: Ja, det gør jeg også.
0: Nå, det er jo godt.
1: Han vil gerne høre til Edelmand med Hemmenhunden, Candice, En lille ring af guld, Troels Christensen, Hul i mit glas.
0: Ja, ja, det er med det.
1: Ja, du skal til at have din... Du skal tage en skole penge tilbage, og så begynde på at præge igen.
0: Det var dejligt.
1: Ja. Jeg kan være, du ejer os her.
0: Nå.
1: Lisa Per med Perleporten, Ellers, Den Anonyme og Sten Kæresgård, Himmellandsvisen. Og vi siger mange tak for bestillingen.
0: Når dit musik kommer her.

Jeg er nu som ny og er lykkelig. Familien

0: Radio Nibeniden på 101,7 MHz.
1: Åh, det var Brian, der ringede ind.
2: Nå, hvad er det?
1: Jeg har da bestilt 6 stykker musik.
2: Nå, jamen det var sørme dejligt.
1: Og det kan jeg lige fortælle, det kan andre også gøre, hvis de har lyst.
2: Jamen det er da rigtigt, det kan de da. Ja, ja, det er det, man kan.
1: Har du på kort huset, vil det det også?
2: Det er mere med, at hovedet det sidder fast på halsen på en, og så triller.
1: Ja, det var sjovt, skal det være. Og I kan jo stadigvæk ringe ud på kontor.
2: Ja, ja, ja.
1: Til Betty. Jeg vil sige, hun bare balisationen derovre ved at spille kort. Det er vi er. Men og I kan ringe ud på 98.
2: 35.
1: 32.
2: 22.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så var dig, Brian. Du vil høre til en mand med hemmehunden, kendte sin lille ring af guld, Troels Christensen, hul i mit glas, Lisa Per, Perleporten, Elis Anonyme, Sten Kærsgaard, Himmelandsvisen. Vi siger mange tak for bestillingen.
2: Ja, det er det, vi gør,
1: ja.
2: Ja.
1: Ja. Og hvad så? Har du noget?
2: Ja, ja.
1: Nå, nå.
2: Ja, ja. Nå, nu skal du nemlig bare høre her.
3: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
2: Og det er også rigtigt. Så har jeg fundet Michael Winkler. Og han synger en dag ad gangen. Og det tager vi andre også.

0: Ja, vi hørte det. Det var så lige en lille ind til Hune, så ved de godt op i Hune, hvem det er. Vi fik her Michael Winkler med en dag ad gangen.
1: Ja, så skal vi høre.
0: Og i morgen tager vi 2 dage, for så tager vi søndag med.
1: Nå, gør du det?
0: Ja, det kan jeg.
1: Der er altså ikke søndag i morgen.
0: Nej.
1: For mig det. Det virker jo godt nok.
0: Har du noget musik, eller skal jeg fyre den af?
1: Nej.
0: Nå.
1: Jeg har noget.
0: Hvad har du?
1: Jeg tager 2.
0: Gør du det?
1: Ja. Jeg tager Sputnik.
0: Nå, jeg tror, du tog Sputnik.
1: Hvad? Siger du? Vi skal høre Sputnik. Flyv lille sangpul.
0: Ja.
1: Og Heidi Hauge.
0: Heidi Hauge.
1: Hauge. Kom, tag min hånd.
0: Nå. Hvornår skal vi tage den? Jeg skal bruge min.

0: Radio Nibeliten på 101,7 MHz.
1: Ja, så har Brian ringet ind i bestilt 3 stykker musik. Vi skal have Put dig under dynen med Lille Palle, Fuglen letter med tørfisk og Visen om de 18 svaner med Tina Siel. Brian, dine 3 stykker musik, de kommer her. Værsgo til dig.

0: Hallo?
1: Det er bare mig.
0: Nå, det er bare dig.
1: Det er bare mig, der rører lidt ved rytmeboksen.
0: Ja, ja.
1: Men Brian, det var dine tre stykker musik, vi fik den der. Komputter under dynen med Lille Palle, Tørfisk, Fuglene, Letter mod Vinden og Tina Siel Vassen. Visen om de 18 svaner. Vi siger tak for bestilling og støtten til radioen.
0: Ja, det kan vi så betale. Andre kan også ringe ind.
1: Ja.
0: Opstil 3 stykker musik til en 50 eller 6 stykker til en hund.
1: Det er fuldkommen rigeligt.
0: Ja, eller tegne mellemskab, hvis folk har lyst til
1: også det.
0: Og I kan ringe på 98.
1: Ja.
0: 35 32 22.
1: Det er det, vi kan.
0: Vil bitte gerne snakke med jer.
1: Så. Ja.
0: Men jeg har et par stykker musik her.
1: Har du det?
0: Ja. Vi skal høre den anden i Moskoye. Oh, happy day. Af Bjarne Lisby. Lad os aldrig mangle småpenge.
1: Nå.
0: Nej.
1: Nej, men så nøjes vi med sædleren.
0: Ja.
1: Man kan bare ringe ud til Bette.

0: Vi hørte hinanden i Moskva med Oh Happy Day af Bjarne Lisby. Lad os aldrig mangle småpenge.
1: Nej. Jamen, det er godt nok.
0: Ja.
1: Jeg har fundet slåbrugtrive.
0: Jo.
1: Den fandt jeg inde i computeren.
0: Hvad fandt du?
1: Slåbrugtrive.
0: Ja.
1: Ja. Og de nækker, de vil godt spille og synge for os.
0: Vil de det?
1: Ja.
0: Åh, du er pænt, du er det.

og skider på sin gæld. Åh, ja, hvor fedt. Åh, ja, hvor fedt. Men fru Jensen viser stadig sin bareste røv. Nu er det kun for penge og ikke spor for sjov. Og datteren er ikke mere pornomodel, for hun har fået udslet, det klør, og hun har skæld.

0: Ja, vi hørte her Stormbrug Trio med bondemanden Jensen.
1: Ja, så har jeg bundet sikkert lidt.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Nå, det er jo så meget godt for dig.
1: Ja, ikke?
0: Ja, det er jo rigtig godt endda.
1: Ja, og det er nytter.
0: Ja da, nå da.
1: Ja da. Har jo gerne hørt Svend Bisgaard, Fuglen, Lette mig vinden.
0: Ja.
1: Carina Høg, jeg ligger rose ved din sten. Alt er elskede ven.
0: Nå.
1: Vi siger mange tak for bestillingen.
0: Og de kommer.
1: Ja.
0: Nå, her. Ja, men ja. Nå.

0: Det er Niller, der har bestilt tre stykker musik. Vi hørte Svend Bisgaard med Fuglen letter mod vinden. Karine Høgh, Jeg lægger roser ved din sten. Aldal, elskede ven. Vi siger mange tak for støtten.
1: Ja. Kontoret, det lukker altså klokken halv otte, så skal man have noget musik.
0: Halv tolv,
1: når jeg kunne få det sagt. Ja, ja. Og vil man have noget musik, så skal man bestille det inden halv tolv, og skulle klokken blive over tolv, spiller vi selvfølgelig alt det musik, der er bestilt.
0: Ja, det gør vi.
1: Sådan er det. Ja. Men kontoret lukker altså halv tolv, skulle jeg hilse at sige. Så sidder jeg med en selv, det er Kaj, der har ringet ind og bestilt seks stykker musik. Vi skal have Svend Bisgaard med Bagerens Louise, Lykstør Harmonika Klub, Ole Fiskerens Vals, Peter Aldal, Tre Røver fra Rold, Gustav Winkler, Den Gamle Gardner Sang, Nana Muscuri, Weissen Rosen af Athen, og Peter Lindy Aldal ved Lindenborg. Vi siger tak til dig, Kaj. Dit musik, det kommer her. Værsgo.

0: Ja, Kai, det var så lige en 6 stykker musik, vi hørte Svend Bisgaard med. Bergens Louise, Lykstør Harmonika, Klub Ole Fiskerens Vals, Peter Aldal, Tre Røver fra Rund, Gustav Winkle, Den Gamle Gardner sang, Nana Muskøe, Weissen Rosen af Athen, og her til slut var det Peter Lindy Aldal ved Lindenborg. Vi siger tak til dig, Kai, for bestillingen og støtten til radioen. Skulle lige sidde en enkelt derude, der godt kunne tænke sig 3 stykker musik, så er det nu, fordi kontoret, det lukker nemlig 11:30.
1: Ja, og hvis det er to, så er de også velkommen til. Så tager vi dem også.
0: Ja, jamen det gør vi da. Ja. Så alt det musik, der er bestilt inden 11:30, det bliver spillet, uanset om klokken bliver 12 eller derover.
1: Ja, det gør der.
0: Men det skal være her endnu, inden 11:30.
1: Der er 8 minutter tilbage.
0: Ja.
1: Så lukker telefonen.
0: Det gør de.
1: Og jeg har fundet 2 stykker musik. Jeg har fundet harmonikadrengen på Rønbjerg, Hasla Manana. Og vikinger, 3 røde roser, 10.000 røde roser, står her.
0: Nå.
1: Og de kommer her.
0: Hvem siger du, du har fundet?

0: Vi hørte her harmonikadrengen fra Rønbjerg, Hasta Manana, og vikingen 3 røde roser, 10.000 røde roser.
1: Ja. Skal vi lige have den her?
2: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
1: Ja. Så har jeg lige knoldsparkeren til konen med i byen.

0: Vi hørte her Knoldsparken med at tage konen med i byen, og så sidder jeg med en salg, det er Britta, der har ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Vi skal have Lars Lilholt med Kalde Kærlighed, Claus og Sørens, min Ferguson, og Candice skal en solnedgang. Og Britta, dine 3 stykker musik, de kommer her. Værsgo til dig.
1: Fortæl mig ikke, hvad jeg skal op og. Fortæl mig om dig selv, hvis du tør. Giv mig frit valg, og giv mig et hjerte, jeg kan røre.

0: Ja, Britta, det var så lige en tre stykker musik, vi fik her. Vi hørte Lars Lilholt med Kald det kærlighed, Claus og Sørens, Min Ferguson, og så var det Candice med Skagen Solnedgang. Vi siger tak til dig, også for bestilling og støtten til radioen.
1: Ja, så skal du høre Thorleif, Ingen er som du, min kære.
0: Tak.
1: Ja.

første stik, det var sgu skidt. Nej, skal vi nu tage den forfra først? Se, det første stik, det var sgu

0: Så sagde hun fame. Kalle amerikanere siger, du må betale 5 kroner for det her strøg. Og så søger han. Se, jeg tog min hat og ville gå.
1: Forfra, hurra!
0: Så sagde hun, kalde amerikanere.

Til potten var der klumper i forrøvene. Og så mødte jeg Kalle senere ned på gaden, og så sagde han, nu skal du bare se min gamle ven Cæsar, sagde han. Nu skal vi lidt hen ad Istedgade. Og hvad så vi så hen ad Istedgade?

0: ikke det, sagde han. Det er jo ikke det, det vi skal have alle makabærerne med. Se alle makabærerne. De står i.
1: Det er tæerne.
0: Hvad står de
1: i?
0: Ja, de står.

Men så kom vi hen på hjørnet, helt hen til Vesterbrogade. Og så siger Kalle, amerikaner, så siger han, hey, halløj, hvem er det? Se! Se! Jo!

0: Não há lua mais como me saber.
1: Ja, vi hørte her, det var den sidste for i aften, sagde sammen med Puli far, forfra og bagfra. Det var så den sidste, vi nåede at spille i aften. Så tager jeg lige programmet for i morgen, og det er som følger, at fra klokken 9 og så til klokken 17, der er det Midtfjord, der sender klokken 17, går radioen i æder, 9.19 i æderen igen, og det går ud fra 17 til 19 med Don't Forget. Og så klokken 19 til 24, der er det lørdag aften på Radio 9.19. Jeg har kun tilbage at sige tak til dem, som har støttet os i aften, og så vil jeg sige godnat og sov godt, og slutte af med Bjarne Andersen med godnat-sangen. Godnat og sov godt.